sebenarnya. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala fi haqqil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum mu'minin,